0: တော်ရှင်တို့ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဒီနေ့ဇွန်လ29ရက်လင်းလန်းနေကြံတွေ BBC မြန်မာပိုင်းစီနေစတင်နေပါပြီစစ်ကောင်းတော်တစ်ဖြစ်လဲသမ္မတကရက်တရာအတွင်းငင်းငင်းကြီးတွေဆွေးနွေးဖို့ခေါ်ထားပေမဲ့ဆွေးနွေးမယ်ဆိုတဲ့လက်နက်ကင်ဖွဲ့မရှိသေးပါဘူ
1: းအယူဂျီမပါနဲ့ PDF တဲ့မပါနဲ့စားတည်ဒါတွေကလည်းကန့်သက်ချက်တွေပဲအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုရှော့ချပစ်ဖို့ရပ်တန့်ပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့အချက်ကလည်းအာဆီယံကတောင်းဆိုထားတာဖြစ်တယ
0: ်တခါမိုးလည်းမှာမိုးကောင်းပြီးတော့ရေကြီးနေကြမြို့တွေဒေသမဲ့ရာသီဥတုသတင်းမကြာခင်သတင်းတွေထဲမှာပြည့်စုံကိုနားဆင်ကြမှာပါကျွန်တော်ကရင်မှာပါခင်ဗျပင်နီဇလာမှာနောက်တစ်ပတ်ဒီနေ့နေ့ထီနိုင်ငံတော်ကအကြောင်းတွေကိုဆက်ပြီးတော့ပိတ်ထားမယ်လို့ပင်နီဇလာအနာမနီကကြီးညာပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တရင်ဘတ်အတွင်းကငလင်နှစ်ခုဇက်တိုက်လောက်ခတ်မှုကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့တိုက်တာဆောင်းနေအောက်ကအသက်ရှင်ကျန်ရသူတွေကိုဆက်လက်ရှာဖွေနေကြဆဲဖြစ်ပေမဲ့လူတွေကိုထတ်ကယ်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်ကတဖြည်းဖြည်းနှေးပါလာနေပါတယ်မြို့တော်ကာကတ်စ်မှာလူတွေလောင်းနေထားရာအေးကန်းတိုက်မှာလည်းလောင်းနေကပြည့်ရှံနေပါတယ်အရင်နိုင်ငံပြည်သူတွေကိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးမှုတွေကလိုအပ်မှုတွေများနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောနေပြီးတော့လူလူရဲ့ဒေါသကဗင်နီဇွဲလာအစိုးရပေါ်ထပ်တိုးနေပါတယ်။ဂျာပြအစိုးရကောင်းဆောင်ဒဲလ်စီရိုဒီကတ်စ်ကရေပိုင်လိုက်နေလက်ဆင်မီလိုက်နေကားလမ်းတွေပြန်ဖွင့်ပေးနိုင်ပြီးတော့တိုးတက်မှုတွေရှိနေပြီလို့ပြောပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ကြားဒီရေပိုင်တွေမှာအသစ်တစ်ဖန်ပြန်ဖြစ်လာတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နောက်ပြန်အင်္ဂါနေ့ကျရင်ကာတာမြို့တော်ဒိုဟာမှာစီးကွေးလုပ်ဖို့အီရန်ဘက်ကပန်ကြားထားတဲ့အကြောင်းသမ္မတထရမ့်ကပြောပါတယ်။အီရန်ဒုတိယနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးကတော့ဒီသတင်းပတ်တွေမှာသူတို့လက်ရှိသဘောတူထားချက်တွေကိုတုတ်တက်လာအောင်ဆွေးနွေးမဲ့စီးဝေးတစ်ခုမှရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့စောပိုင်းကပြောခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းညမဝင်ခိုင် PDF တိုင်းရင်6ရက်တိုင်းရင်မှုပလဲမောင်တနက်နေ့ပြစ်တက်ခံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရင်းမပင်ခရိုင်ကုတ်ကဲမှုဘူဆွမ်းသူမောင်ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့မြေပြင်စီရေးတရင်ရင်းမြစ်တချို့က BBC ကိုပြောပါတယ်။ရင်းမပင်ခရိုင်ပကဖာဒါဝင်ရှိသူကဘူဆွမ်းသူမောင်ရဲ့အမှုသေးစိတ်အခြေအနေကိုမြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရာ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်တော့မှဖြစ်ပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့လက်တလောဖြည့်ကြားပေးနိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဂျွန်လာ26နှစ်ကယမမင်ခိုင်ကိုကဲမှုဘူဆွမ်းသူမောင်ဦးဆောင်ပြုလုပ်တဲ့စီဝေးတစ်ခုထဲမှာတိုင်းရင်း6ဒိန်းမှုပလဲမောင်ကိုဘူဆွမ်းသူမောင်ရဲ့တပည့်ဖြစ်သူရဲဘော်ငဖြိုးစုသူကတနက်နေ့ပြစ်တက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေထဲမှာဖော်ပြကြပါတယ်။အဲ့ဒီညပိုင်းမှာပဲပြစ်ခတ်သူကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ NUG ကာဝေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။နေဇာကိုဖျက်ချပြီးတော့လေကြောင်းတက်ခဲမှုတွေပြည်ပြင်းစစ်ရေးတွေလုပ်ခဲ့တဲ့ပေါ်ပါကစ္စတန်ကိုအာဖဂန်နစ္စတန်တာလီဘန်ဆူရကရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်။အခုလိုပါကစ္စတန်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အနည်းဆုံးရက်သား36ယောက်သေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့နောက်ထပ်အယောက်160ကျော်ဒဏ်ရာရခဲ့ကြတယ်လို့တာလီဘန်ဆူရကပြောပါတယ်။ဒါဟာကြာဆွေးမှုနဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေပဲလို့လည်းသူတို့ကပြောပါတယ်။ပါကစ္စတန်ကသူတို့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဟာစစ်သွေးကြတွေရဲ့ရှုဝတ်စခန်းနေရာတွေဖြစ်ပြီးတော့စစ်သွေးကြ29ယောက်ကိုတပ်ဖြတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အပြစ်မဲ့ရဲသားတွေကိုအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်တာတွေလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှုဖြစ်တယ်လို့လည်းပါကစ္စတန်ဆူရက

0: ပါတယ်အာဖဂန်တို့ဟာစစ်သေးကြတွေကိုခြေဆက်ကွင်ပေးထားတယ်လို့ပါကစ္စတန်ကအမြဲလို့ဆွဆွေးနေပြီးတော့ဒီပေါ်အာဖဂန်တို့ကငြင်းပယ်ထားပါတယ်ဩစတြေးလျဆူရနဲ့ပစိဖိတ်ကျွန်းနိုင်ငံဝန်နူအတူတို့စီဝိုင်းနဲ့လူမျိုးဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ်တွေချုပ်ဆိုလိုက်ကြပြီးတဲ့နောက်ဩစတြေးလျအနေနဲ့ပထဝီနိုင်ငံရေးကစားပွဲတွေမကစားဖို့တရုတ်ကတတိပေးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီစာချုပ်ရာ112မှာဘယ်နိုင်ငံသားစစ်တပ်ခြေကိုက်ဘယ်နိုင်ငံသားစစ်တပ်ခြေစက်စခန်းကိုမဆိုလက်မခံဖို့အတွက်တားဆီးထားပါတယ်။ဩစတြေးလျမြို့တော်ကင်မရာမှာလက်မှတ်ရေးထိုးကြတဲ့ဒီစာချုပ်ရေးထိုးပွဲခဏမှာဩစတြေးလျဝန်ကြီးချုပ်အန်တိုနီအယ်ဘနီစ်ကဒီနာဂမဲစာချုပ်ဟာ112နိုင်ငံအနေမြေဝန်ဝိုင်းတွင်စစ်တပ်ပုံတွင်းခြင်းကိုအကောက်အွယ်ပေးသွားနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဝန်ဝတ္တုဦးကြီးချုပ်ဂျော်ဒန်နပ်ပတ်ကဒဟာဆက်ဆံရေးကိုကြီးမားတို့မြင့်လက်တာလို့ဆိုပါတယ်။တောင်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာတွင်တရုတ်နဲ့အမေရိကန်မာမိတ်တွေကြားပြိုင်ဆိုင်မှုမှာပြူဟာကြတဲ့နေရာမှာဝန်ဝတ္တုကျွန်းကတည်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဤအညာယူဆိုင်ပိုင်းနဲ့ chip technology တွေအတွက်ဒေါ်လာဘီလီယံ900ကျော်နှစ်တော်ကြာကာလပိုင်းတွင်အကြီးမားယင်းနှီးမြှုပ်နှံသွားမဲ့အစီအစဉ်ကိုတောင်ကိုရီးယားကကြေညာလိုက်ပါတယ်။သမရအီဂျီမြောင်ကယူမြင့်တန်ကြားကနေထုတ်လင်းတဲ့မင်္ဂလာနေ့မှာဆီမီကွန်ဒတာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ AI နဲ့ AI data scenario တွေအတွက်တည်ဆောက်ရေးဟာနိုင်ငံကိုခုန်ပြန်ကျော်လွှားတိုးတက်စေရေးအတွက်သုံးချောင်းတောက်ထောက်တိုင်နေဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောဆိုသွားပါတယ်။ဒီနေ့တွေဝင်းမတန်ချန်ပီယံတင်းနစ်ပြိုင်ပွဲတွေဒီနေ့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်မှာဖြစ်ပြီးတော့ထောင်ထဲချီတဲ့တင်းနစ်ပေးတဲ့တွေလည်းလန်ဒန်အနောက်တောင်ပိုင်းကဝင်းမတန်ရက်ကိုသွားနေကြပါပြီ။ဒီနေ့ပွဲတွေမြူသားချန်ပီယံကိုကောက်ဝမဲ့ယန်နစ်စင်နာကစင်တာကုတ်မှာမီယိုမာကန်နန်နိုဘစ်နဲ့ကစားမှာပ
1: ါ။ BBC ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကပဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ကြပါတယ်။Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC TV Season ကိုမြစီမ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုယ်ပင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC Season တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်။
0: နေပြည်တော်မှာဦးမင်းလန်ကဒိုင်းနယ်တက်ကအဖွဲ့ကြီးတွေကိုရတရားတွင်ညီညီဆွနေဖို့ဖိတ်ခေါ်ကမ်းလှမ်းထားပေမဲ့လာဆွနေတဲ့အဖွဲ့မရှိသေးပါဘူး။ဘာကြောင့်မလာရောက်ကြတာလဲ။ဒီတော်တင်စတက်ကတော့ပြည်တော်တိစမှုရှိတဲ့အဖွဲ့တွေကတော့ဘာတွေတောင်းဆိုထားပါလဲ။ဒီကြောင်းတွေကိုကိုမောင်ကပြပြမှာပါ။
2: ညဉ့်ညဉ့်အတွက်တိုင်းသားလက်နက်ကင်ဘယ်အဖွဲ့အစည်းကိုမဆိုဘာကြိုတင်ကတ်သက်ချက်မှမထားထားတာကြောင့်လာဆွေးနွေးကြဖို့နေပြည်တော်သမ္မတဦးမြောင်လိုင်ကထပ်မံဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကကျင်းပခဲ့တဲ့နေဆက်ဒေသနဲ့တိုင်းသားလူမျိုးများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအကောင့်အထယ်ဖော်ရေးဘုတ်ကော်မတီအစည်းအဝေးမှာထပ်မံဖိတ်ခေါ်ခဲ့တာပါ။ဒါကအစိုးရအဖြစ်တာဝန်ယူချိန်မှာပထမအကြိမ်ဖိတ်ခေါ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ရက်တရာစီမံကိန်းစတဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ EP ကလေးကမကြာခဏဖိတ်ခေါ်နေတာပါ။တစ်ဖက်မှာတော့လက်ရှိအစိုးရဖွဲ့စည်းထားတဲ့ညဉ့်ညဉ့်အကျိုးဆောင်အဖွဲ့ဟာ NCA မှာလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့တွဲဆုံမှုရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့ဟာ SCA မထိုးရသေးတဲ့ NDAA မိုင်းလာ UWSA ဝါတက်ဖွဲ့အပြင် SSPP ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီတို့နဲ့ပါတွဲဆုံထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ SCA ထိုးခဲ့ပြီးနောက်စစ်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲပြန်ဖြစ်နေတဲ့ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ABSD ရဲ့ចောင်းသားတက်မတော်ချင်းမျိုးသားတက်ဦး CNF တို့လိုအဖွဲ့တွေကတော့အခုထိတွဲဆုံတာမျိုးမရှိသေးပါဘူး။ဒီအချိန်ဤပေါ် ABSD ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌရဲဘော်တန်ငယ်ကအခုလိုပြောပါရယ
3: ်အထူးသဖြင့် ASEAN အဖွဲ့အစည်းတွေဂျာတင်မှာမဘာဒီရဲ့ပြဿနာကိုအင်အားစုအားလုံးနဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးနိုင်ရေးကိုဒါသူတို့တောင်းဆိုထားတာရှိတယ် NUG မပါနဲ့ PDF မပါနဲ့စသဖြင့်ဒါတွေကလည်းကန့်သက်ချက်တွေပဲအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုရှော့ချပစ်ဖို့ရပ်တန့်ပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့အချက်ကလည်းအာဆီယံကတောင်းဆိုထားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ DIA ရဲ့စစ်မှန်တဲ့တွေးဆမှုဖြစ်ဖို့ဆိုတဲ့အခင်းချင်းကိုကအတော်ကိုအဲလိုသေးတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ဟိုမြင်ပါတယ်ခင်ဗျ
2: ။ငင်းငင်းကျိုးဆောင်ဖွဲ့တွားရောက်တွေးဆခဲ့တဲ့အထဲမိုင်းလာဖွဲ့ကတော့ထုတေသလေးကိုကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရရှိရေးဆိုတဲ့နိုင်ငံရေးကြီးပန်းချက်ကိုဆွဲမြဲစွာစုပ်ကင်ထားတယ်လို့တွေးဆချိန်မှာပြောထားပါတယ်။ SSPP ကတော့နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုစည်ရေးနဲ့မဖြစ်ရှင်းပဲနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြစ်ရှင်းဖို့ပြောဆိုခဲ့တာပါ။ငင်းငင်းဆွေးနွေးမှုကရေရှည်မှာဘလို့အခြေအနေဖြစ်လာနိုင်မလဲ။ဦးမေအောင်လိုင်းအစိုးရတာဝန်ယူချိန်မှာအဆင်ပြေနိုင်ပါမလား။ငင်းငင်းဖြစ်စဉ်တွေကိုလေးလာသူတို့ပြောတာကိုလုံခြုံရေးအတန်စားထုတ်ဖတ်ထားပါတယ်
4: ။ KNU တို့ကတော့လာမယ့်အရေးရောမမြင်ရသေးဘူး။မလာတဲ့ဖွဲ့တွေကတော့နှစ်ဖက်ယုံကြည်မှုတိုးတက်လာအောင်ရင်လုံးရမယ်ထင်တယ်။နောက်တစ်ခုကတချို့နေရာတွေမှာတိုက်ပွဲတွေရရှိနေတယ်။အဲ့ဒီအခြေအနေအောက်မှာလာပြီးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ကမလွယ်ဘူးထင်တယ်။ယုံကြည်မှုပြန်တည်ဆောက်လို့ရအောင်တော့စူးစမ်းနေတယ်။ချက်ချင်းကြီးတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့ TNL တို့ MMDA ကိုကန့်တို့လည်းနောက်ပိုင်းမှာတရုတ်နိုင်ငံကမကထနဲ့ပါလာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ AA ကတော့မလွယ်သေးဘူးဖိမ့်မဲ့ထဲတော့ AA ပါတယ
2: ်အရက်ခတ်တက်တော့ AA ပြောခွင့်

0: သူခိုင်သူခါကတော့စစ်တပ်ဟာလေရင်နဲ့ဘုံကျဲပြီးငြင်းငြင်းရေးဖိတ်ခေါ်ရင်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ကြီးစံတဲ့သာတုံ့ပြန်စရာရှိတယ်လို့ဒေတာရင်းမီဒီယာတွေကပြောထားပါတယ်
1: ဒါမဲ့ဂျူလန်လက်တရက်ကနေအဂူလကုံတီမိုးလေကလကိုတတ်မှတ်ထားပြီးတော့အဲဒီကလတွင်မူမြတာနဲ့မြည်ရီဆိုရင်ရင်မှတ်အထက်ရောက်နိုင်တယ်လို့မိုးဇလဥဒိထနာကထုတ်ပြန်အသိပေးထားပါတယ်။ဘယ်မြစ်တွေရည်ကြီးနိုင်ပြီးတော့ဘယ်မြို့တွေတတိထားမှာပါလဲ။ကိုဟင်းကိုဆိုကပြပြမှာပါ
2: ။မိုးလေကလအတွင်းဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့ကပလီပင်လယ်ပြင်မှာလေဗီယာနဲ့ရဲဝန်၄ချိန်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒီထက်က၂ချိန်ကမော်တိုင်းငယ်အဆင့်ထိကိုရောက်နိုင်တယ်လို့မိုးဇလကခန့်မှန်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ရန်ကုန်မန္တလေးပဲခူးစကိုင်းအောက်ပိုင်းပါဝင်မြဝကျွန်းပေါ်ကရင်မွန်ရခိုင်တို့မှာပုံမှန်ထက်မိုးများနိုင်တယ်လို့ကချင်ချင်းအပါဝင်အခြားနေရာတွေမှာတော့ရွာသွန်းမြဲရွာနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်အေယာဝတီမြစ်ချင်းတွင်းမြစ်နဲ့မြစ်ကြီးလေးစင်းအပါဝင်အဓိကကျတဲ့မြစ်ပေါင်း12ခုတလျှောက်ကမြို့ပေါင်း38မြို့နယ်မှာဒါမဲ့နှစ်လအတွင်းစိုးရိမ်ရေအမှတ်အထက်ကိုတစ်ချိန်ကနေနှစ်ချိန်အထိရောက်နိုင်တယ်လို့လည်းမိုးစလကဆိုထားပါတယ်။အခုလိုမိုးကောင်းမဲ့မိုးလေကာလမှာမြေကြီးနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုမိုးလေဝသနဲ့ဇလားဗေဒညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးကျော်မိုးဦးကအခုလိုပြောပြပါတယ
3: ်။ဒီနေ့မှလည်းအေရီမြစ်ဆိုတာတိုးလေကာလမှာမြေကြီးမှုဖြစ်နိုင်တဲ့မြို့လေးတွေကိုခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဒီနေ့မှတော့အရှိန်အနေနဲ့ရတော့ဒီစပိုင်းမှာတော့မိုးကတော့ပုံမှန်တော့ဖိနှောင်းနေတယ်လို့ခန့်မှန်းထားတဲ့အခြေအနေရှိတယ်။နောက်ရှိတဲ့အချိန်တော့ပုံမှန်မြစ်တွေမှာရှိပြီးမြို့ဖြစ်တဲ့အခြေအနေမျိုး
2: မြန်မာမှာအခုနောက်ပိုင်းစနစ်ကျော်အတွင်းမကြာခဏဆိုသလိုမိုးများတာနဲ့ရေကြီးတာအပြင်မြေပြိုမှုတွေမှာတဆက်တည်းဖြစ်လာတာတွေကိုတွေ့လာရပါတယ်။ဘာကြောင့်ပါလဲ။မိုးလေဝသနဲ့လေထုပညာရှင်ဒေါက်တာဆိုင်းခွန်အာဂါကအခုလိုပြောပြထားပါတယ်
4: ။မြန်မာနိုင်ငံမြေကြီးတွေရဲ့မြေပြားခံရဒေသတွေနဲ့ဒီတောင်ဆောင်တွေမှာဆိုရင်ဒီတစ်တော့ပြုံးတိမှုတွေဖြစ်လာတာကြောင့်ဒီမိုးရေကိုသဘာဝအတိုင်းထင်းကြီးပေးနိုင်တဲ့စွန့်ရင်ယောနေလာတယ်ပေါ့နော်ရေစည်းစင်းမှုနှုံပို့ပြီးတော့မြန်လာစေတယ်မိုးရွာတဲ့ကမှာဒီမြေစည်းလာတွေတိုက်စားပြီးတော့တဲတွေနဲ့လုံးမြေတွေရာဒီမြေကျောင်းတွေတွေကိုစည်းစင်းပြီးတော့ဒီမြေကျမ်းမြေနေမြင့်တက်လာတဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့မြစ်တွေရဲ့ဒီရေဆန့်ဝင်နိုင်မှုအတိုင်းအတာပမာဏယောနေသွားပြီးတော့မိုးနေနေလောက်ကလေးပို့ပြီးတော့ရွာလိုက်တာနဲ့ပဲရေကြီးလွယ်ရေရှမ်းလွယ်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေအဖြစ်များလာတယ်ပေါ့နော်
2: ကုလသမဂ္ဂကလေးများရန်ပုံငွေအဖွဲ့ UNICEF ကတော့ရေကြီးမဲ့နေရာကနေလုံခြုံတဲ့နေရာကိုထွက်ခွာနိုင်မဲ့လမ်းကြောင်းကိုရှာဖွေထားပြီးတော့မိသားစုနဲ့အတူအစမ်းလေ့ကျင့်ထားဖို့မိသားစုတွေပြန်ဆောင်မဲ့နေရာကိုကြိုတင်သတ်မှတ်ထားတာသားသမီးတွေတက်နေတဲ့အကြောင်းမှာရေကြီးမြေပြုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုအစီအစဉ်တွေလုပ်ထားတယ်ဆိုတာသိအောင်လုပ်ထားဖို့ဖြစ်လာရင်လည်းကယ်ဆယ်နိုင်မဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖုန်းနံပါတ်တွေကိုပြုစုထားဖို့နဲ့အထူးသဖြင့်ညဘက်တွေမှာရက်ရှည်မိုးတဲထန်စွာရွာတဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းသတိရှိနေစေဖို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်
1: ဘုရားမြတ်မှာလက်စမီပြန်ပေးနိုင်ပြီလို့လက်စနဲ့ဆောင်းရင်ဝိညာဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်တန်တဲ့တင်လေထင်းချုပ်ခဲ့တဲ့မိုးကွမြုပ်ကိုတရုတ်ဖီးယားကူညီနဲ့စစ်တပ်ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းကပြန်လဲထင်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီမှာလက်စမီကနေတိုင်းပြန်ရနေပြီလားမတ်တရားကစူးစီးပြပြမှာပါ
5: မိုးကွန်းမြို့ပေါ်ကရက်ကွက်တွေကိုလျှက်စစ်မီပြန်လည်ဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်တဲ့အောင်ဝဲဆိုပြီးဂျွန်28ရက်မှာမှတ်တမ်းပုံတွေနဲ့လျှက်စစ်ဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါမိုးကုတ်ပင်မှာနန်းနှွဲ့တအားခွဲယုံကပျက်စီးတာတွေရာနှုန်းပြည့်အစားတို့ပြင်ဆင်ပြီးဖြန့်ဖြူးပေးနေပြီလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါပေမဲ့မိုးကုတ်ဒေသခံတွေကတော့ဂျွန်29ရက်ဒီနေ့အထိရက်ကွက်တိုင်းမှာလျှက်စစ်မီမရသေးလို့မိဆက်ဆိုတာနဲ့သာအသုံးပြုနေရတယ်လို့ပြောပါတယ်အာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ချိန်ကစပြီးလျှက်စစ်မီပြတ်တောက်ခဲ့တာ9ကြော်ရှိခဲ့ပြီလို့ဆိုပါတယ်စစ်တပ်ဟာတရုတ်ရဲ့ဂျောင်းဝင်စစ်စစ်မှုနဲ့မိုးကွမြို့ကိုပြန်လည်ရရှိပြီးတဲ့နောက်2025ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလကုန်ပိုင်းမှာစစ်ရင်အားထောင်ကျော်နဲ့ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့မိုးကွမြို့ကအမျိုးသမီးတဦးပြောတာက
6: ဟိုအရင်တော့လောက်ကြီးတော့မဟုတ်သေးဘူးထားဝဲတွေဘာတွေကတော့လည်းပတ်နေပြီအဲဒီမီးတွေဘာတွေကတော့အလိုမျိုးလေးရှင်တော့လည်းမီးလာတယ်မီးအဲ့လိုအချိန်မှန်းတဲ့တော့မရှိသေးဘူးဒီကြိမ်ပါလေမလာသေးဘူးနောက်မှပြီးမလာတော့မသိဘူးအခုလောလောဆယ်ကမဟုတ်သေးဘူးအောက်ချိုရေးပိုင်းကတော့ဟောတိကျတော့မနေပတ်သေးဘူးဒါပေမဲ့လောက်တော့လုံနေကြတာပဲ
5: ကိုယ်စီစူးစစ်မှုတွေကတော့နေ့စဉ်ပြန်ရှိနေပြီလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဗဒမားအပါဝင်သဘာဝတည်ရစာတာတွေထွက်တဲ့မိုးကွန်းမြို့မှာကိုဗစ်ကာလကဆက်လို့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းပညာရေးအပိုင်းတွေမှာပါရပ်တန့်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဝေကြီးတက်နိုင်တဲ့သူတွေနဲ့ရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတွေကတော့သာသမီတွေကိုအခြားမျိုးတွေမှာကြောက်ထားနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ကျောင်းမနေရတဲ့ကလေးငယ်တွေအများကြီးရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုနှစ်မှာတော့အခြေခံပညာကျောင်းတွေပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့တာလို့မိုးကွန်းမြို့ကအမျိုးသားတဦးကပြောပါတယ
7: ်။မိုးကွန်းကအခြားမျိုးတွေနဲ့မတူဘူး။နိုင်ငံရေးစပြည့်ပြီဆိုတော့လည်းကလေးတွေပညာရေးနဲ့ဝေကြီးကလာဖြစ်တယ်လို့ပြောမှာ၄-၅မိနစ်လောက်ကလေးတွေကတော်တော်လေးကြောက်တော့ဒါပြောတော့လည်းကလေးအများကြီးပဲခုနကြီးအချင်းချင်းမှာတော့ကလေးကဒီမောင်နဲ့ဒီမောင်ဘန်းနေဆောင်မွေးကြီးဖြီးပြီးတော့ဟိုလိုက်နေတဲ့အတိုင်းကြီးကို
5: ကျမကြီးကဏမှာလဲစေဝါနဲ့ဆက်ပစ္စည်းကိရိယာတွေမလုံလောက်တာကြောင့်မန္တလေးမြို့ပေါ်အထိပို့ဆောင်ကုသခဲ့ရပြီးအခုဂျွန်လမှာပဲအနှင်းငယ်အစဉ်ပြေလာတယ်လို့ကျမကြီးကိစ္စတွေကိုကြီးစားချောင်းနေတဲ့အသင်းတွေကပြောကြပါတယ်။ အချို့ရေးပိုင်းအစိုးရရုံးဌာနတွေကတော့အလုံးနီးပါပြန်လဲလက်ပတ်နေပြီလို့ဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့
1: မြို့ပေါ်မှာတိုက်ပွဲတွေမရှိတော့ပေမဲ့မိုးကုံမြို့ပြင်ကနေရာတချို့မှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာတွေမကြာခဏကြာနေရသလိုတိုက်ပွဲဖြစ်နေတာတွေလည်းရှိနေသေးတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရှင်။ပြည်စီမံပိုင်းရဲ့ဒီနေ့ညပိုင်းရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုစီစဉ်ဒီမှာပြီးဆုံးပါပြီခင်ဗျာ။ဒါမှမဟုတ်နေပိုင်းရှင်းနိုင်ဒေသခံတွေကြာရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်စီမံပိုင်းရဲ့ TV စင်ကိုထုတ်လွှင့်ပေး

BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရရှင်။မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေးမယ်။အတန်လွင့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်။ဒီစီစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရရှင်။

0: တော်ရရှင်တို့ရှင်လန်းချမ်းကြပါသည်ဒီနေ့ဇွန်လ29ရက်တင်းလန်းနေညံတွေ BBC နံပါတ်ပိုင်းစင်နေစတင်နေပါပြီစစ်ကောင်းဆောင်တစ်ဖြစ်လဲသမ္မတကရက်တရာအတွင်းညဉ့်ညံ့ဤတွေဆွေးနွေးဖို့ခေါ်ထားပေမဲ့ဆွေးနွေးမယ်ဆိုတဲ့လက်နက်ကင်ဖွဲ့မရှိသေးပါဘူ
1: းအယူဂျီမပါနဲ့ PDF တဲ့မပါနဲ့စသဖြင့်ဒါတွေကလည်းကန့်သက်ချက်တွေပဲအကြံဖက်မှုတွေကိုရှော့ချပစ်ဖို့ရပ်တန့်ပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့အချက်ကလည်းအာဆီယံကတောင်းဆိုထားတာဖြစ်တယ်
0: တခါမိုးလေမှာမိုးကောင်းပြီးတော့ရေကြီးနေကြမြို့တွေဒေသမဲ့ရတ္တိတုသတင်းမကြခင်သတင်းတွေထဲမှာပြည့်စုံကိုနားဆင်ကြမှာပါကျွန်တော်ကရင်မှာပါခင်ဗျပင်နီဆူလာမှာနောက်တစ်ပတ်ဒီနေ့လနေ့ထိနိုင်ငံဒေါ်လာကအကြောင်းတွေကိုဆက်ပြီးတော့ပိတ်ထားမယ်လို့ပင်နီဆူလာအနာပိုင်တွေကကြေညာပါတယ်ပြည်ထောင်စုတင်ပတ်ကငလီနှစ်ခုဇက်တိုက်လှုပ်ခတ်ခဲ့မှုကြောင့်ပြည်စီသွားတဲ့တိုက်တာအဆောက်အုံတွေအောက်ကအသက်ရှင်ကျန်ရသူတွေကိုဆက်လက်ရှာဖွေနေကြဆဲဖြစ်ပေမဲ့လူတွေကိုထတ်ကယ်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်ကတဖြည်းဖြည်းနှဲပါလာနေပါတယ်။မြို့တော်ကရက်ကတ်ကလူတွေလောင်းနေထားရာအေဂန်တိုက်မှာလည်းလောင်းတွေကပြည့်စံနေပါတယ်။ငလီနှစ်ခံပြည်တွေကိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးမှုတွေကလူအမှုတွေများနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောနေပြီးတော့လူလူရဲ့ဒေါသကဗီနီဆလာအစိုးရပေါ်ထပ်ပြီးတော့တိုးနေပါလေ။ချပြအစိုးရကောင်းဆောင်ဒဲစီရိုဒရီဂတ်စ်ကရေပိုင်လိုက်နေလက်စစ်မီလိုက်နေကားလက်နေပြန်ဖွင့်ပေးနိုင်ပြီးတော့တုတ်တက်မှုတွေရှိနေပြီလို့ပြောပါလေ။အမေရိကန်ရဲ့ရန်ဂျာဒီရေပိုင်မှာတစ်တဖန်ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မနေ့ပြန်အင်္ဂါနေ့ကျရင်ကာတာမြို့တော်ဒူဟာမှာစီးဝေးလုပ်ဖို့အီရန်ကပန်ကြားထားတဲ့အကြောင်းသမ္မတထရမ့်ကပြောပါလေ။အီရန်ဒီအနေနဲ့ဝင်ကြီးကတော့ဒီတရင်ပတ်တွေမှာသူတို့လက်ရှိသဘောတူထားချက်တွေကိုတုတ်တက်လာအောင်ဆွေးနွေးမဲ့စီဝေးတစ်ခုမှရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့အစိုးရကပြောခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းရမပင်ခိုင် PDF တရင်6ရက်တရင်မှုဘလက်မောင်တနက်နဲ့ပြတ်သက်ခံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရမပင်ခိုင်ကိုကိမှုဘူဆွမ်းသူမောင်ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့မြေပြင်စီရေးတရင်ကြီးမြစ်တချို့ကပြောပါတယ်။ရမပင်ခိုင်ပကပဒါဝင်ရှိသူကဘူဆွမ်းသူမောင်ရဲ့အမှုအခြေအနေသိစိတ်ကိုမြို့သားညီညွတ်ရေးဆွေရအရင်ကြီးကာကွယ်ရေးဥက္ကဋ္ဌကထုတ်ပြန်သွားမှဖြစ်ပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့လက်တလောဖြစ်ကြပေးနိုင်ပေးခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဂျွန်လ26နေ့ကရမင်းမင်ခိုင်ကုကဲရင်မှုဘူဆွမ်းသူမောင်ဥဆောင်ပြုလုပ်တဲ့အစည်းအဝေးတစ်ခုတွင်တိုင်းချောက်တိုင်းမှုပလဲမောင်ကိုဘူဆွမ်းသူမောင်ရဲ့တပည့်ဖြစ်သူရဲဘော်ငဖြိုးစုသူကတနက်နေ့ပြစ်ဒဏ်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေထဲမှာဖော်ပြကြပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ညမိုင်မှာပဲပြစ်ခတ်သူကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့မြို့သားညီညီအစိုးရ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ထမ်းကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။နေဇာကိုဖြစ်ကြော်ပြီးတော့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေမြေပြင်စစ်ဆေးတွေလုပ်ခဲ့တဲ့ပေါ်ပါကစ္စတန်ကိုအာဖဂန်နစ္စတန်တာလီဘန်အစိုးရကရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်။အခုလိုပါကစ္စတန်ရဲ့တိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်အနည်းဆုံးရသား36ယောက်သေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့နောက်ထပ်အယောက်160ကျော်ဒဏ်ရာ

0: ရကြကြတယ်လို့ဒါလီမန်အစိုးရကပြောပါတယ်။ဒါဟာရာဇဝတ်မှုနဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေပဲလို့သူတို့ကပြောပါတယ်။ပါကစ္စတန်ကသူတို့တိုက်ခိုက်မှုတွေကစစ်သည်ကြတွေရဲ့ရှိုးဝက်စကန်နီယာတွေဖြစ်ပြီးတော့စစ်သည်ကြ29ရောက်ကိုတပ်ဖြတ်ခင်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အပြစ်မဲ့ရသားတွေကိုအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှုသာဖြစ်တယ်လို့လည်းပါကစ္စတန်အစိုးရကပြောပါတယ်။အာဖဂန်တို့ဟာစစ်သည်ကြတွေကိုခြေစက်ခွင့်ပေးထားတယ်လို့ပါကစ္စတန်ကအမြဲဆွဆွနေပြီးတော့ဒီပေါ်အာဖဂန်တို့ကညှင်းပယ်ထားပါတယ်။ဩစတြေးလျအစိုးရနဲ့ပစိဖိတ်ကျွန်းနိုင်ငံ Vanuatu တို့စီးပွားရေးနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ်တွေချုပ်ဆိုလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဩစတြေးလျအနေနဲ့ပထဝီနိုင်ငံရေးကစားပွဲတွေမကစားဖို့တရုတ်ကတတိပေးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီစာချုပ်ရာ Vanuatu မှာပင်နိုင်ငံများစစ်တပ်အခြေစိုက်စခန်းကိုမဆိုလက်မခံမှုတွေထားရှိထားပါတယ်။ဩစတြေးလျမြို့တော်ကင်မရာမှာလက်မှတ်ထိုးကြတဲ့အဲဒီစာချုပ်ရေးထိုးပွဲအခမ်းအနားမှာဩစတြေးလျဝန်ကြီးချုပ်အန်တိုနီအယ်ဘနီစ်ကဒီနာကမဲစာချုပ်ဟာ Vanuatu နိုင်ငံနယ်မြေဝန်ဝိုင်းတွင်စစ်တပ်ပုံသွင်းခြင်းကိုကာကွယ်ပေးသွားနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ Vanuatu ဝန်ကြီးချုပ်ဂျော်ဒန်နပ်ပကဒါဟာဆက်ဆံရေးကိုအကြီးမားတိုးမြှင့်လိုက်တာလို့ပြောပါတယ်။တောင်ပစိဖိတ်မြို့တွင်တရုတ်နဲ့အမေရိကန်မာမိတ်တွေပြန်ဆန်းမှုအကြားဗျူဟာကျတဲ့နေရာမှာ Vanuatu ကျွန်းကတည်ရှိပါတယ် AI ဉာဏ်ရည်သူဆိုင်ရာဘိုင်းနဲ့ chip ထုတ်လို့ရပိုင်းတွေဒေါ်လာဘီလီယံ900ကျော်ကိုနှစ်တော်ကြာကာလပတ်နဲ့တခြားအကြီးမားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသွားမဲ့အစီအစဉ်ကိုတောင်ကိုရီးယားကကြီးညာလိုက်ပါတယ်သမရအကြီးမြောင်ကယူမင်တန်ကနေထုတ်လွှင့်တဲ့မင်းကွန်းနဲ့မှာဆီမီကွန်ဒါရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ AI နဲ့ AI data center တည်ဆောက်ရေးဟာနိုင်ငံကိုခုံပြန်ကျော်လှတိုးတက်စေရအတွက်သုံးချောင်းတော့တောက်တိုင်နေဖြစ်တယ်လို့ထည့်သွင်းပြီးတော့ပြောသွားပါတယ်ဒီနှစ်အတွက် Wimbledon Champion Tennis ပြိုင်ပွဲဒီနှစ်စတင်ဖွင့်လှစ်မှာဖြစ်ပြီးတော့ထောင်နဲ့ချီတဲ့ Tennis ပိတ်သက်တွေလည်းလန်ဒန်အနောက်တောင်ပိုင်းက Wimbledon ကိုသွားနေကြပါပြီဒီနေ့ပွဲတွေမြို့သား Champion ဖလာကိုကာကွယ်မဲ့ Yannick Sinner ကစင်နာကုတ်မှာမြို့မှာကတ်အန်နိုဘင်နက်ကစားမှာဖြစ်ပါလေ။နေပြည်တော်တမနာဦးမင်းလန်ကတိုင်းနယ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကြီးတွေကိုရတရားအတွင်းညီညီဆွနိဘုဖိတ်ခေါ်ကမ်းလှမ်းထားပေမဲ့လာဆွနိတဲ့အဖွဲ့မရှိသေးပါဘူး။ဘာကြောင့်မလာရောက်ကြတာလဲ။ဒီတော်တင်စတက်ကသွားပြီးတော့တိစမှုရှိတဲ့အဖွဲ့တွေကတော့ဘာတွေတောင်းဆိုထားပါလဲ။ဒီကြောင်းတွေကိုကိုမောင်ကပြပြမှာပါ
1: ။ငင်းငယ်ရေးအတွက်တိုင်းသားလက်နက်ကင်ဘဲအဖွဲ့စည်းကိုမဆိုဘာကြိုတင်ကတ်သက်ချက်မှမထားထားတာကြောင့်လာဆွေးနွေးကြဖို့နေပြည်တော်တမရဦးမြောင်လိုင်ကထပ်မံဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကကျင်းပခဲ့တဲ့နေဆက်ဒေသနဲ့တိုင်းသားလူမျိုးများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအကောင်အထည်ဖော်ရေးဗဟိုကော်မတီစည်းဝေးမှာထပ်မံဖိတ်ခေါ်ခဲ့တာပါ။ဒါကအစိုးရအဖြစ်တာဝန်ယူချိန်မှာပထမအကြိမ်ဖိတ်ခေါ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ရက်တရစီမံကိန်းစတဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ EP ကလေးကမကြာခဏဖိတ်ခေါ်နေတာပါ။တစ်ဖက်မှာတော့လက်ရှိအစိုးရဖွဲ့စည်းထားတဲ့ငင်းငယ်ရေးအကျိုးဆောင်အဖွဲ့ဟာNCA မှာလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့တွဲဆုံမှုရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့ဟာ NCA မထိုးရသေးတဲ့ NDAA မိုင်းလာ UWSA ဝါတက်ဖွဲ့အပြင် SSPP ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီတို့နဲ့ပါတွဲဆုံထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ NCA ထိုးခဲ့ပြီးနောက်စစ်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲပြန်ဖြစ်နေတဲ့ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU APSD ရဲ့ចောင်းသားတက်မတော်ချင်းမျိုးသားတက်ဦး CNF တို့လိုအဖွဲ့တွေကတော့အခုထိတွဲဆုံတာမျိုးမရှိသေးပါဘူး။ဒီအချိန်ဤပေါ် ABSD ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌရဲဘော်တန်ငယ်ကခုလိုပြောပါရယ
2: ်အထူးသဖြင့် ASEAN အဖွဲ့အစည်းတွေဂျာတင်မှာမဘာမီရဲ့ပြဿနာကိုအင်အားစုအားလုံးနဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးနိုင်ရေးကိုဒါသူတို့တောင်းဆိုထားတာရှိတယ် NUG မပါနဲ့ PDF တွေမပါနဲ့စသဖြင့်ဒါတွေကလည်းကန့်သက်ချက်တွေပဲအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုရှော့ချပစ်ဖို့ရပ်တန့်ပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့အချက်ကလည်းအာဆီယံကတောင်းဆိုထားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီအာကြီးရဲ့စစ်မှန်တဲ့တွေးဆမှုဖြစ်ဖို့ဆိုတဲ့အခင်းချင်းကိုကအတော်ကိုလိုသေးတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ဟိုမြင်ပါတယ်ခင်ဗျ
1: ။ငင်းငင်းကျိုးဆောင်ဖွဲ့တွားရောက်တွေးဆခဲ့တဲ့အထဲမိုင်းလာအဖွဲ့ကတော့ထူးထစ်တာလေးကိုကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရရှိရေးဆိုတဲ့နိုင်ငံရေးကြီးပန်းချက်ကိုဆွဲမြဲစွာစုပ်ကင်ထားတယ်လို့တွေးဆချိန်မှာပြောထားပါတယ်။ SSPP ကတော့နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုစီရင်နဲ့မဖြစ်ရှင်းပဲနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြစ်ရှင်းဖို့ပြောဆိုခဲ့တာပါ။ငင်းငင်းဆွေးနွေးမှုကရေရှည်မှာဘလို့အခြေအနေဖြစ်လာနိုင်မလဲ။ဦးမေအောင်လိုင်းအစိုးရတာဝန်ယူချိန်မှာအဆင်ပြေနိုင်ပါမလား။ငင်းငင်းဖြစ်စဉ်တွေကိုလေးလာသူတို့ပြောတာကိုလုံခြုံရေးအတန်စားထုတ်ဖတ်ထားပါတယ်
3: ။ KNU တို့ကတော့လာမယ့်အရေးရောမမြင်ရသေးဘူး။မလာတဲ့ဖွဲ့တွေကတော့နှစ်ဖက်ယုံကြည်မှုတိုးတက်လာအောင်ရင်လုံးရမယ်ထင်တယ်။နောက်တစ်ခုကတချို့နေရာတွေမှာတိုက်ပွဲတွေရရှိနေတယ်။အဲ့ဒီအခြေအနေအောက်မှာလာပြီးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ကမလွယ်ဘူးထင်တယ်။ယုံကြည်မှုပြန်တည်ဆောက်လို့ရအောင်တော့စူးစမ်းနေတယ်။ချက်ချင်းကြီးတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့ TNL တို့ MMDA ကုကန့်တို့လည်းနောက်ပိုင်းမှာတရုတ်နိုင်ငံကမကထနဲ့ပါလာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ AA ကတော့မလွယ်သေးဘူးဖိမ့်မဲ့ထဲတော့ AA ပါတယ်
1: အရက်ခတ်တော်အေအေပြောခွင့်ရှိသူခိုင်သူခါကတော့စစ်တပ်ဟာလေရင်နဲ့ဘုံကျဲပြီးငြင်းငြင်းရင်ဖိတ်ခေါ်ရင်တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ကြီးစံတဲ့သာတုံ့ပြန်စရာရှိတယ်လို့ဒေတာရွေးမီဒီယာတွေကပြောထားပါတယ
0: ်။ဒါမဲ့ဂျူလန်နဲ့တရက်ကနေအဂူလကုံထီမိုးလေကလကိုတတ်မှတ်ထားပြီးတော့အဲဒီကလတွင်မူမြတာနဲ့မြေတွေဆိုရင်ရင်မှတ်အထက်ရောက်နိုင်တယ်လို့မိုးဇလဦးဒီထဏကထုတ်ပြန်အသိပေးထားပါတယ်။ဘယ်မြစ်တွေရေကြီးနိုင်ပြီးတော့ဘယ်မြို့တွေတတိထားမှာပါလဲ။ကိုဟင်းကိုဆိုကပြောပြမှာပါ။
4: မိုးလေကာလအတွင်းဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်မှာလေဗီယာနဲ့ရေဝန်၄ချိန်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒီထက်ကနှစ်ချိန်ကမော်တိုင်းငယ်အဆင့်ထိကိုရောက်နိုင်တယ်လို့မိုးစလာကခန့်မှန်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ရန်ကုန်မန္တလေးပဲခူးစကိုင်းအောက်ပိုင်းပါဝင်မြဝကျွန်းပေါ်ကရင်မွန်ရခိုင်တို့မှာပုံမှန်ထက်မိုးများနိုင်တယ်လို့ကချင်ချင်းအပါအဝင်အခြားနေရာတွေမှာတော့ရွာသွန်းမြေရွာနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်အေယာဝတီမြေချင်းတွင်းမြေနဲ့မြကြီးလေးစင်းအပါအဝင်အဓိကကျတဲ့မြပေါင်း12ခုတလျှောက်ကမြို့ပေါင်း38မြို့နယ်မှာဒါမဲ့နှစ်လအတွင်းစိုးရိမ်ရေအမှတ်အထက်ကိုတစ်ချိန်ကနေနှစ်ချိန်အထိရောက်နိုင်တယ်လို့လည်းမိုးစလာကဆိုထားပါတယ်။အခုလိုမိုးကောင်းမဲ့မိုးလေကာလမှာမြေကြီးနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုမိုးလေဝသနဲ့ဇလားဗေဒညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးကျော်မိုးဦးကအခုလိုပြောပြပါတယ်
5: ။ဒီနေ့မှလည်းရာလီမြေတွေကမိုးလေကာလမှာမြေကြီးမှုဖြစ်နိုင်တဲ့ဒီလေးတွေကိုခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဒီနေ့မှတော့ဒီရှိအနေအထားရတော့ဒီချက်ပိုင်းမှာတော့မိုးကတော့ပုံမှန်တော့ဖိတ်ကောင်းမယ်လို့ခန့်မှန်းထားတဲ့အခြေအနေရှိတယ်။နောက်ရှိတဲ့အချိန်တော့ပုံမှန်မြေတွေမှာရှိပြီးမိုးဖြစ်တဲ့အခြေအနေကို
4: မြန်မာမှာအခုနောက်ပိုင်းစနစ်ကျော်အတွင်းမှာကြာခဏဆိုသလိုမိုးများတာနဲ့ရေကြီးတာအပြင်မြေပြိုမှုတွေမှာတဆက်တည်းဖြစ်လာတာတွေကိုတွေ့လာရပါတယ်။ဘာကြောင့်ပါလဲ။မိုးလေဝသနဲ့လေထုပညာရှင်ဒေါက်တာဆိုင်းခွန်အာဂါကအခုလိုပြောပြထားပါတယ်
6: ။မြန်မာနိုင်ငံမြေကြီးတွေရဲ့မြေဖြားခံရဒေသတွေနဲ့ဒီတောင်ဆောင်တွေမှာဆိုရင်ဒီတစ်တောပြုံးတိမှုတွေဖြစ်လာတာကြောင့်ဒီမိုးရေကိုသဘာဝအတိုင်းထင်းကြီးပေးနိုင်တဲ့စွန့်ရင်ယောနေလာတယ်ပေါ့နော်ရေစည်းစင်းမှုနှုံပို့ပြီးတော့မြန်လာစေတယ်မိုးရွာတဲ့အခါမှာဒီမြေစည်းလာတွေတိုက်စားပြီးတော့တဲတွေနဲ့လုံးမြေတွေကဒီမြေကျောင်းတွေတွေကိုစည်းစင်းပြီးတော့ဒီမြေကျမ်းမြေနေမြင့်တက်လာတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့မြစ်တွေရဲ့ဒီရေဆန့်ဝင်နိုင်မှုအတိုင်းအတာပမာဏယောနေသွားပြီးတော့မိုးနည်းနည်းလောက်ကလေးပို့ပြီးတော့ရွာလိုက်တာနဲ့ပဲရေကြီးလွယ်ရေရှမ်းလွယ်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေအဖြစ်များလာတယ်ပေါ့နော်
4: ကုလသမဂ္ဂကလေးများရန်ပုံငွေအဖွဲ့ UNICEF ကတော့ရေကြီးမဲ့နေရာကနေလုံခြုံတဲ့နေရာကိုထွက်ခွာနိုင်မဲ့လမ်းကြောင်းကိုရှာဖွေထားပြီးတော့မိသားစုနဲ့အတူအစမ်းလေ့ကျင့်ထားဖို့မိသားစုတွေပြန်ဆောင်မဲ့နေရာကိုကြိုတင်သတ်မှတ်ထားတာသားသမီးတွေတက်နေတဲ့အကြောင်းမှာရေကြီးမြေပြုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုအစီအစဉ်တွေလုပ်ထားတယ်ဆိုတာသိအောင်လုပ်ထားဖို့ဖြစ်လာရင်လဲကယ်ဆယ်နိုင်မဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖုန်းနံပါတ်တွေကိုပြုစုထားဖို့နဲ့အထူးသဖြင့်ညာဘက်တွေမှာရက်ရှည်မိုးတဲထန်စွာရွာတဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းသတိရှိနေစေဖို့လဲအသိပေးထားပါတယ်
0: ဘုရားမြတ်လက်စမီပြန်ပေးနိုင်ပြီလို့လက်စနဲ့ဆောင်းရင်ဝိညာဉ်ဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်တန်တဲ့တင်လေထင်းချုပ်ခဲ့တဲ့မိုးကွမြုပ်ကိုတရုတ်ဖီးယားကူညီနဲ့စစ်တပ်ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းကပြန်လဲထင်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီမှာလက်စမီကနေတိုင်းပြန်ရနေပြီလားမတ်တရားကစူးစီးပြပြမှာပါ
7: မိုးကွမြို့ပေါ်ကရက်ွက်တွေကိုလျှက်စစ်မီပြန်လည်ဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်တဲ့အောင်းဝဲဆိုပြီးဂျွန်28ရက်မှာမှတ်တမ်းပုံတွေနဲ့လျှက်စစ်ဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါမိုးကုတ်ပင်မှာနန်းရွက်ဓာအခွင့်ရုံကပျက်စီးတာတွေရာနှုန်းပြင်းအစားထိုးပြင်ဆင်ပြီးဖြန့်ဖြူးပေးနေပြီလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါပေမဲ့မိုးကုတ်ဒေသခံတွေကတော့ဂျွန်29ရက်ဒီနေ့အထိရက်ွက်တိုင်းမှာလျှက်စစ်မီမရသေးလို့မိဆက်ဆိုတာနဲ့သာအသုံးပြုနေရတယ်လို့ပြောပါတယ်အာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ချိန်ကစပြီးလျှက်စစ်မီပြတ်တောက်ခဲ့တာငါးကြော်ရှိခဲ့ပြီလို့ဆိုပါတယ်စစ်တပ်ဟာတရုတ်ရဲ့ကျောင်းဝင်စစ်ဆင်မှုနဲ့မိုးကွမြို့ကိုပြန်လည်ရရှိပြီးတဲ့နောက်2025ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလကုန်ပိုင်းမှာစစ်ရင်အားထောင်ကျော်နဲ့ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့မိုးကွမြို့ကအမျိုးသမီးတဦးပြောတာက
8: ဟိုအရင်တော့လောက်ကြည့်တော့မဟုတ်သေးဘူးထားဝဲတွေဘာတွေကတော့လည်းပတ်နေပြီအဲမီးတွေဘာတွေကတော့အလိုမျိုးလေးရင်းနှီးတော့လည်းမီးလာတယ်မီးအဲ့လိုအချိန်မှန်းနဲ့တော့မရှိသေးဘူးမီးပြပါလေမလာသေးဘူးနောက်မှပြီးမလာတော့မသိဘူးအခုလိုတော့ကျတော့မဟုတ်သေးဘူးအောက်ချုပ်ရေပိုင်းကလည်းဟောတိကျတော့မနေပတ်သေးဘူးဒါပေမဲ့လောက်တော့လုံနေကြတာပဲ
7: ကိုစင်စူးစစ်မှုတွေကတော့နေ့စဉ်ပြန့်ရှိနေပြီလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဗဒမားအပါဝင်သဘာဝတည်ရန်စာတာတွေထွက်တဲ့မိုးကွမြို့မှာကိုဗစ်ကာလကဆက်လို့စစ်တဲ့အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းပညာရေးအပိုင်းတွေမှာပါရပ်တန့်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ငွေကြေးတက်နိုင်တဲ့သူတွေနဲ့ရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတွေကတော့သားသမီးတွေကိုအခြားမျိုးတွေမှာကြောက်ထားနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ကျောင်းမနေရတဲ့ကလေးငယ်တွေအများကြီးရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုနှစ်မှာတော့အခြေခံပညာကျောင်းတွေပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့တာလို့မိုးကွမြို့ကအမျိုးသားတက်ဦးကပြောပါတယ
9: ်။မိုးကွမအရင်အခြားနည်းနည်းနဲ့မတူဘူး။နိုင်ငံရေးစပြည့်ပြီဆိုတော့လည်းကလေးငယ်ပညာရေးနဲ့ဝန်ကြီးကလာဖြစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့မှ၄မိနစ်လောက်ကကလေးတွေကတော်တော်လေးနောက်ကြပါဘူး။ဒါတိရောက်တော့ကလေးအများကြီးပဲ။ကုလလေးအချင်းချင်းမှာတော့ကလေးတွေကဒီမောင်နဲ့ဒီမောင်ဘန်းနဲ့ဆောင်ဝေးလေးဖြီးပြီးတော့ ိုးလိုက်တဲ့အတိုင်းကိုပြန်တက်နေတာမြင်တယ်ဟုတ်နော်
7: ကျမကြီးကဏ္ဍမှာလဲစေဝါနဲ့စက်ပစ္စည်းကိရိယာ

0: လေမလုံလောက်တာကြောင့်မန္တလေးမြို့ပေါ်အထိပို့ဆောင်ကုသခဲ့ရပြီးအခုဂျွန်လမှာပဲအနှဲငယ်အစဉ်ပြေလာတယ်လို့ကျမကြီးကိစ္စတွေကိုကြီးစားချောင်းနေတဲ့အသင်းတွေကပြောကြပါဗျ။အုတ်ချွေရေးပိုင်းအစိုးရရုံးဌာနတွေကတော့အလုံးနီးပါပြန်လည်လက်ပတ်နေပြီလို့ဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့မြို့ပေါ်မှာတိုက်ပွဲတွေမရှိတော့ပေမဲ့မိုးကုံမြို့ပြင်ကနေရာတချို့မှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာတွေမကြာခဏကြာနေရသလိုတိုက်ပွဲဖြစ်နေတာတွေလည်းရှိနေသေးတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရှင်။
1: BBC မှာရဲ့ဒီနေ့ညပိုင်းရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုစီစဉ်ဒီမှာပြီးဆုံးပါပြီခင်ဗျာ။လာမယ့်မနေ့ပိုင်း၈နာရီ၄၅မိနစ်ကျရင်ကျွန်တော်တို့ BBC မှာရဲ့ TV စင်ကိုထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တို့ရချင်းတို့ဘေးပြာဝေးကွာလို့ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ။ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။